Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lid med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindar.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag går

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

uppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12, och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar, och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen, som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ni lyssnar på sommarprogram med Radio Trollhättan och dagens gäst är...
1: Peter Bäckström heter jag, kanske mest känd som intendent på Sommarmuseet här i Trollhättan.
0: Mm. Och du, vad var det för låt vi lyssnade på?
1: Det är en låt som jag tycker är väldigt speciell. Beach Boys, Good Vibrations, tror jag den från 1967. Och varför jag har valt den som första låt, det är den första skivan jag fick köpa och välja själv. Ah. Och vet du vad? Jag har den kvar. Väldigt raspig. Men det var lite nyare version på slutet. Det har jag inte hört tidigare, så att ni överraskar på skivarkivet.
0: Ja, ja. Om vi börjar från början, vart kommer du ifrån från början liksom?
1: Jag är värmlandspojke, grunnar jag.
0: Ah. Det,
1: men ingen riktig värmlänning som Per Eklund säger, utan så här dretlänning som är blandras. Mamma är från Åmål och pappa är från Svanskog i Säffle kommun. Och så jag är född i Säffle och flyttade enligt uppgift med mina föräldrar från Svanskog till Stenungsund på 1962. Och då var det så man flyttade till framtiden och den petrokemiska industrin i Stenungsund helt enkelt.

0: Vi ska ta nästa låt här. Och vad blir det då?
1: Yeah, Cool for Cats med Squeeze. Väldigt, väldigt speciell låt. Min fru sa, hur kan du välja denna? Jag gillar den. Den är så bra.
0: Vi lyssnar på den.

0: Ni lyssnar på Sommarradio med Radio Trollhättan och jag sitter här med Peter Bäckström. Och vi har kommit fram till Saab och jag tänkte höra med dig. Du började på Saab, sa du, men varför började du på Saab? Var det en intresse eller hur?
1: Ja, mamma och pappa körde ju Saab. Och det där färgar ju en på ett sätt. Och den första bilen jag minns ifrån mina unga år, det var en brun 64 tvåtaktare som de körde. Och Saab är ju bäst, va? Det är ju bara så. Och ja. Så efter jag hade läst till maskiningenjör och gjort min militärtjänstgöring och praktiserat på en fantastisk liten firma i Kungälv, inte Kungälvs mekaniska, så sökte man efter elevingenjörer här uppe på Saab. Så att jag var uppe på intervju och så vidare, och kan man tänka sig, jag blev elevingenjör. Så att den 13 augusti 1984 så klev jag in genom huvudporten på Saab och började jobba där.

0: Okay.
1: Och det är liksom på den tiden man blev anställd så ordnade ju Saab allting. Det var ju flyttbidrag ifrån kungar till exempel och en fin etta på Sädesbingen på Kronogården, Slottevägen 68. Bodde jag ett antal år och trivdes alldeles utomordentligt.
0: Och när du började då, vilken avdelning började du på Saab då? Var det montering eller var det karossen? Eller?
1: Det började med att man fick praktisera på press- och karossammansättning, måleri och slutmontering och det som man då benämnde slutjustering. Ja. Och sen var ju tanken då att min inriktning skulle vara att jag skulle jobba med teknisk utveckling, det vill säga konstruktion och utprovning utav framtida modeller. Det var ju det som var drömjobbet, kan man väl minst säga. Så det blev efter 1,5 års praktik att jag började på en avdelning som heter motorkonstruktion. Och min första chef heter Leif Karlsson. Och han är volontär på Saabs bilmuseum idag.
0: Ah,
1: men han är ju okay. Min chef, det är ju alltid så naturligtvis, så du förstår. Så det, och sen så blev det att jag jobbade också med transmissionsupprovning, manuella växellådor och kopplingar och sånt. Och, så att jag höll på med väldigt mycket roliga saker i unga år och det är en fantastiskt rolig tid.
0: Och då hade ni en speciell avdelning där va? Som ni hade som provar motorer helt enkelt då?
1: På Saab var det ju så att grundmotorutvecklingen skedde ju i Södertälje.
0: Okej.
1: Det var ju Scania som byggde motorerna på den tiden, vi pratar mitten 80-talet. Och så kom de ner till Trollhättan, men sen hade vi ju installation av motorer i komplett bil här nere i Trollhättan med bland annat avgasreningsprov och bränsleekonomi, hållfasthet, livslängd och så vidare. Så att det skedde ju en stor utprovning här nere också. Men själva grundmotorutvecklingen då, den var i Södertälje på Scania som gjorde även lastbilsmotorerna.
0: Okej. Mm. Ska vi ta nästa låt här?
1: Ja, det är väl passande. Eftersom vi pratar om bilar.
0: Mm.
1: Det är ju Cars med Gary Numan och det är ju en av de riktiga syntpionjärerna. Och den här låten är ju av den kalibern, antingen tar man den till sig eller så går det inte. Får vi se vad lyssnarna tycker.

0: Ja, ni lyssnar på sommarprogrammet från Radio Trollhättan och jag sitter där med Peter Bäckström från Saab, intendent på Saab-museet. Och vi berättar lite grann, du berättade att du jobbar på motordelen helt enkelt. Mm. Och sen till slut så flyttade du över på tekniska och byggde upp avdelning där när tekniska börjar utvecklas mer och mer helt enkelt där då.
1: Saabs tekniska utveckling fanns ju i ett baracksystem kan man säga, där konstruktörerna satt ganska nära huvudporten och det är ju gamla baracker som man har rivit nu de senaste månaderna här, och det satt de som ritade, och sen så byggde man upp en nytt tekniskt område tvärs över vägen, det som vi benämnde tekniska, där man byggde upp gradvis på 80- och 90-talet till en fantastisk anläggning, och det roliga är ju att den är ju kvar idag, och den har ju Trollhättans stads bolag Kraftstaden köpt och ser till att hålla igång, och det kommer nog att bli någon form av intressant tekniskt centrum där framöver, och jag är väldigt glad därför att jag har jobbat där för många många år sedan att se att det här tar som hand, för det är väldigt fina lokaler och väldigt mycket resurser som finns där, och att det inte bara skrotas ut.
0: Yeah. Jag hörde vindtunnel tydligen använder de till andra husvagnar, och så är det någon som varit där och provkört och grejer då.
1: Jag har talat om att de har ställt sådana som åker skidor där som åker fort utför, riktigt fort utför, cyklister, de har ställt in där och sådant. Ja. Och så det är ju en klimatvindtunnel som finns där ute, som du kan åka alltid mellan minus 40 och upp till plus 80 grader tror jag det är. Ja. Så det har jag faktiskt jobbat en hel del. Det är rätt fascinerande att knalla in ifrån plus 40 grader till minus 30. Det kallar jag omställning.
0: Ja, och det var ju det vi utvecklade våra bilar som senare lanserades då. Så det var kul faktiskt.
1: Ja, och det är ju så här att den här klimattunneln var ju väldigt, väldigt viktig, för att vi sålde ju bilar över hela världen. Mm. Ska ju funka upp i Kiruna på vintern, och sen ska det gå i Australien i öknen också. Och det är ju enorma skillnader i sandöken och sånt där nere, och döda dalen i USA och sånt. Så att det där var ju ett sätt att simulera hur det var runt om i världen. Så att i den här klimatvindtunneln så hade vi även sollampor som simulerade solen. Så det var inga problem att fixa en bra solbränna på det stället.
0: Ja. Och sen, jag fick förmånen att titta lite grann. Jag var på besök där då. I och med att jag inte tillhör det tekniska. Men då var det en ljudlabb där. Och då var det ett rum som var eko. Och tydligen ställde man in någonting. Och sen mätte man hur mycket det dämpar, och om man kom med olika klädslor och sådär då. Mm. Och ett rum, ja, det var görtyst. Det var en sån här, ser ut som äggkartonger, fast det var ju mycket vassare som stack ut sådär då. En liten som man kunde gå in i, och sen man körde in en hel bil och mätte och grejer med sina mikrofoner där och sådär.
1: Det där ljudlabbet är välkänt, och det skapades av en legendar på Saabs tekniska utveckling som heter Olle Johansson, men det är ingen som visste vad hans namn heter, Ljud-Olle nämligen, det man kallar honom, och det var ett snille och ett geni utav Guds nåd som bara tittar framåt, och man kan säga att ljudlabbet, det är hans baby som han skapade. Ja. Och hans anda lever kvar där ute, det kan jag säga. Och det där ljudlösa rummet som du som har total dämpning, du går ju ut på en kan man säga en utspänd ståltrådsmatta, och så har du dämpning i golvet. Och det finns absolut inget eko. Och efter en stund så inser du att du hör verkligen din puls och såna här saker. Du hör ljud som du aldrig har hört tidigare. Och det sägs ju det att blir man inlåst i sånt rum med total isolering i några dygn, då får du mentala knäppar. Ja. Helt enkelt, det är oerhört speciellt.
0: Ja, jag vet, jag var på besök och sen fick jag lyssna på ting. Och hör du skillnad? Jag hörde ju inte, men ja, sa jag. Alltså, jag vågar inte berätta riktigt. Men hör du skillnad nu?
1: Mm.
0: Ja, lite grann så där. Men han och de här, och inte bara han, utan alla som jobbade var ju väldigt, ja, nördiga, eller hur man nu säger. Väldigt så här, och dyra så här kåpor som man lyssnar i och sådär. Jättehäftigt alltså för oss som inte riktigt jobbar i, var så duktiga som de då.
1: Ja. Du nämner någonting som är väldigt intressant som jag reagerar på, och det är det att på ljudlabbet som vi alla använde på teknisk utveckling, för allting hade ju ljudproblematik och såna här saker, det var väldigt passionerade människor.
0: Aha.
1: Som utöver att de var väldigt, väldigt duktiga det de gjorde, så var de också väldigt, väldigt intresserade. Och gjorde alltid det extra. Alltid.
0: Ja.
1: I det hela. Och det skulle jag säga, det är den här Saabandan som är så speciell. Och ljudodle, han personifierade ju detta. Och alla vågar påstå som har jobbat på teknisk utveckling genom åren, de vet vem ljudodle Johansson var. Och det är liksom, och väldigt många runt om i världen, underleverantörer och konkurrenter, kollegor i branschen. Det är makalöst. Och man kan säga det, vad du än höll på med i en bil på utveckling, så kanske knarra och knirra eller vibrera och hade sig, eller gnissla, eller det var konstiga ljud. Det fick man analysera på ljudlabbet.
0: Ja, och jag pratade med en chef där och frågade varför är man så duktig då? Han försökte förklara på ett enkelt sätt att på GM, då kanske är 5000 jobbar där nere. Här är vi 400. Så att vi har en slimmad organisation och väldigt duktig och precis som du säger passionerad och liksom, ja, löser problem och sådär då. Så att, ja.
1: Det är ju inte alltid lösningen att vara väldigt, väldigt många.
0: Nej,
1: utan precis. Du vet, ju mer kockar så sämre gryta. Men på Saab var vi aldrig många. Vi var ju få vad vi än gjorde. Men för mig så var det ju väldigt mycket där du var tillåten att vara intresserad. Du kunde fråga andra om saker som du inte begrep. Och du fick aldrig smäll på fingrarna. Och det där lärde man ju sig oerhört mycket på. En period som jag tyckte var väldigt rolig var när vi hade det nya växellåslabbet som var nybyggt på det här. Nu pratar vi ju typ 1991 ungefär. Och det var trångbott på Saab. Så vi efter ett halvår fick klämma ihop oss med kollegorna på chassutprovning. Så det blir ju trångt i verkstaden, det blir trångt på korridoren och så vidare. Men vilken rolig tid och vad mycket jag kunde lära mig om chassi. Och jag tror att de lärde sig mycket om transmissioner också. För det var ju intressant att prata om. Och framförallt så skedde det mycket på kvällarna när man satt och skrev utprovningsrapporter och sånt. Och till slut slog det stopp. Och så fick man ta en paus med kaffekuppen och så pratade man med någon annan och så förstod man. Men det är ju så det hänger ihop egentligen. Och det där är ju någonting som Saab har varit så generös mot mig. Jag har varit tillåten att vara intresserad. Och jag har lärt mig mycket. Jag lär mig fortfarande än idag på museet. Tack vare alla Saab-veteraner som är där.
0: Vi ska ta nästa låt här.
1: Emotional Rescue med Rolling Stones. Och varför jag valt den? Jo, när jag satte in den första bilstereon i Saab 99, då var det den vi provkörde på kassett.
0: Ah, vi tar och lyssnar på det.

0: Du lyssnar på sommarprogrammet med mig Thomas och jag har en gäst där, Peter Bäckström, intendent på Saab Bilmuseet. Och vi har kommit fram till, du berättade att det var ju baracker där som ni var, men till slut så började växa fram det här nya som var över vägen, som vi säger då, det här nya tekniska då. Hur var det jobbet att ta fram det och sådär?
1: Ja, det var ju byggsidan på Saab som projekterade där, som var specialister på det. Men det blev ju en helt annan arbetsmiljö. Jag tänker på det här. 1984, jag börjar att praktisera, få min ritbräda och kontorsplats mellan två herrar. Den ene, han kedjerökt Borkum Riff i pipa som en tändkulemotor från Lysekil. Och på andra sidan ritbrädan så var det en kille som körde Benson & Hedges ifrån England, en konsult där, och alltså man var ju passiv rökare. I den här kontorslängan där det var kanske 16-18 personer, så var det åtminstone 7-8 som rökte. Ja. Men det var inget konstigt i det.
0: Det var ju den tiden liksom.
1: Det var ju den tiden och man bet ju ihop med det där. Och sen då den som var teknisk direktör på företaget, Gunnar Larsson, var ju den som var beställaren av det här nya stora kontorskomplexet med två gånger fyra våningar på andra sidan vägen. Och när vi flyttade in där hösten 1986, tror jag det var, så togs det kontroversiella beslutet, det är rökförbud i det nya kontoret. Det fanns vissa ytor du kunde röka på, eller så fick du gå ut. Och det här var ju skit i 2-3 veckor för vissa. Och sen så insåg man vilket paradis att komma till. Och sen kan man säga det gick som en våg i företaget, där det blir rökförbud allt eftersom. Och när jag berättar för den unga generationen idag att satt och rökte i det här rummet motsvarande kanske 2-3 personer, det är ju ingen som tror mig.
0: Nej,
1: men så var det ju. Likadant när man var ute på lokal och var på Minerva, till exempel i källaren där nere, man luktade gott rök när man kom hem. Vad tur man hade balkong så man kunde vädra kavajen när man kom hem sen på kvällen.
0: Ja, precis. Nej, det var, men hur var det nya, förutom att det blev rökfritt då? Ni fick en fin matsal och öppna ytor och så.
1: Det var ju en kombination, man kan säga gruppchefer och avdelningschefer hade ju egna kontor, men vi som hade ritbrädor då var konstruktörer, vi satt i ett öppet landskap och det var ju fantastiskt fin miljö, det var ju luftkonditionerat och en väldigt smart upplägg överhuvudtaget och väldigt flexibelt. Du kunde flytta kontorsytor och sånt där. Och jag hoppas verkligen att den här byggnaden går att nyttja till 100%. För det var state of the art på den tiden och det är det i många avseenden fortfarande. Det är väl uppvärmningsprincipen som kanske behöver bytas ut mot någonting annat. Mm. Och jag minns precis var jag satt. De två fönsterna där på tredje våningen. Där var jag och jag var där och hälsade på för ett tag sedan. Och här satt jag.
0: Ja. Och sen fick ni ju ändamålsenliga, vi har ju pratat om vindtunnel och ljudavdelningen och
1: hållfasthetslabb, där man kunde bryta sönder saker innan det gick sönder för konsumenten. Du hade ju ellabbet till exempel också, som höll på med elsystem och sådant. Det är ju komplext. Motorlabb som vi pratade på tidigare, växellådslabbet, vagnslaboratoriet, chassi och så vidare. Så det var ju många olika skrå som jobbade där. Så för den som var bilnörd och bilintresserad som jag är, det är ju paradiset att vara på ett sådant ställe. Fick så mycket inspiration. Så det var ju väldigt många olika avdelningar. Sen får man inte glömma också sådana, de som sysslar med klimat och kyling på bil. Få bort värmen ur motorn och sen få in värmen i kupén på ett komfortabelt sätt. Ja. Likväl se till att kyla så att det är plus 22 när du sitter i trafikköer i plus 40 i Los Angeles.
0: Jag vet inte vad som är. Var det inte en uppfinning? Man hade en termosvariant och sen kunde man tydligen värma upp. Men jag vet inte om det slog igenom riktigt på på. Jag har inte hört den varianten någonting, men
1: det handlade om en termos, ja, där du kunde spara värme ifrån en varmkörd motor kvällen innan till att värma upp den snabbt när du startade i minusgrader på morgonkvisten. Och det där visade vi upp som innovation, och vi har det faktiskt i en konceptbil, ja, ursäkta, i samlingen som vi har på museet. Men den där blev det ingenting av, beroende på att de kemikalier som var i den där, har det sagts mig, om det gick hål på den så var det inte bra om de kom ut, okay, om man säger. Okay. Men rent tekniskt så lär det ha fungerat väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Själv idén kunde man ju kanske använda till något annat som man behövde sådana grejer på.
1: Ja, det är ju så att tittar man på en förbränningsmotorbil, konventionell så att säga, så går väl ungefär 25-30% i drivhjulen. Resten är spillvärme och det mesta åker ut i avgasröret.
0: Ja. Men sen då, efter en stund, då öppnas möjligheten till att söka ett nytt jobb där, som du funderar på lite grann då, i och med att du var så bilintresserad och så.
1: Ja, jag var ju udda på den tiden. Jag menar, nu pratar vi ju 80-tal och 90-tal, och jag åkte ju tvåtaktare till jobbet. Mycket. Jag hade bland annat en gammal Saab 92, den här första modellerna, och jag har kört mycket gammal Saab 92 genom åren, så att de där kan jag rätt bra. Man kan väl säga så här, att när GM kom in 1990 så blev det ju en nytändning i företaget, och vi skulle ta fram en ny bil. Mm. Det som blev den nya 900. Och den lanserades ju 1993 i Trollhättan, och det tror jag då de som var med, det har man inte glömt. Det var ju en folkfest på torget som saknade motstycke. Och i den bilen då så jobbade jag på den tiden med utprovning, och jobbade med ett speciellt kopplingssystem som kallas en Sonic, det vill säga en manuell växellåda fast utan kopplingspedal. Och det där valde man att ha som innovation på lanseringen, så att jag fick vara med och prata för varan en hel del, och informationsavdelningen på Saab kostade på mig mycket gnuggning och jag kanske hade en viss talang för det. Den som gnuggade mig är ju en Trollhätteprofil i övrigt som heter Ulf Axelsson. Om du hör detta, Ulf, så ska du veta att jag är dig evigt tacksam, för jag har nog dragit nytta av detta en och annan gång genom åren. Och det var ju helt fantastiskt att få jobba med lansering utan någonting man har jobbat med. Och i samband med detta då, tyvärr, så gick min företrädare på museet, Pelle Rud, ur tiden, och efter ett tag så började man att söka efter ersättare, så att jag gjorde det, och på den vägen är det. Så den 1 juni 1995 så klev jag in på museet och lämnade framtiden bakom mig för att tala om att allt var bättre förr. Mm. Och var lite skämtsam.
0: Jag hade börjat på jag jobbar ju på Saab fortfarande, men jag hjälpte till på radion då, och helt plötsligt kom informationsavdelning till oss då, för då hade de börjat, vart ska de här journalisterna åka och provköra och grejer. Och då hade de upptäckt att lokalradion går just på den här slingan man hade planerat då. Och då kom det ner och en hög chef då: du, hur mycket, om vi hyr er i 4 dagar, vad skulle jag gå på då? Och jag var ju inte så duktig, säger jag. Stim är ju 1,50 per minut och så där, och sen var det några kronor där och några kronor där. Ja, du Thomas, om så betalar 25 000, kan vi hyra er i 4 dagar? Det är klart ni kan, för 25 000 är ju väldigt mycket på den tiden, ja, på våran lokal. Så att det ordnar vi då. Och då, det var ganska roligt då, för att då berättar de, då kommer det in de här, vad heter det, journalister in i hangar på något ställe, jag vet inte vart, men, och tydligen har man lagt ut lite rök, och alla bilar var tydligen gröna, tror jag, någonting då. lanseringsfärg på något sätt.
1: Ja, det vi pratar om det jag pratat på tidigare, ja. Det är lanseringen utav nya 900,
0: ja,
1: 1993.
0: Ja,
1: och den hangaren du syftar på, ja. Det var i den, det vi nämner panelfabriken. I Halvorstorp,
0: ah, okay.
1: Så man la ut en rökridå när, ah, när journalisterna, ah, kom ner och skulle hämta upp sina bilar för provkörning,
0: ah.
1: Och så det stämmer, den byggnaden är ju kvar idag och där är, okay, väl, vad heter de gör hundburar för bil,
0: okay,
1: som håller till där nu, så att lokalerna finns kvar, men det, ah, är ju inte lanseringscenter längre.
0: Nej. Och det var ju roligt då, för när han sätter sig så börja en film, man får följa svensk lagstiftning, bla bla, så det. Och sen när de fick grönt ljus då fick man starta motorer, och då kom det tydligen in en kille i det, man spelar ju på flygplan och grejer, då var det en så här amerikansk med så här dirigent, självlysande staver som började dirigera bilar då. Och då gick radion igång på samtliga bilar, och då var ett team här nere och när lanseringschef som kan tydligen bromsljus prata han om, och sen var det Saab-chefen och några av det som var här i studion och berättade om detta, för nu har det börjat åka, för man fick ett samtal, nu börjar bilar åka, och då börjar de det här, och samtalet var under en och en halv timme eller två timmar då. Och hela tiden var det Saab som var, ja.
1: Det här är ju ett genialiskt sätt att använda radio.
0: Ja, ja.
1: Vi kom in på det här att du och jag, Thomas, vi, ja, och dina kollegor, vi har ju hållit på med lite radio tidigare. Ja. Bland annat när vi hade novemberkåsarna i Trollhättan och Uddevalla.
0: Ja, det var ju
1: roligt. Och jag kan säga att det är bland det roligaste jag överhuvudtaget har sysslat med. När vi körde som idioter i 19 timmar i sträck.
0: Ja.
1: Och gick på bananer, kaffe och ja, det var ju något sanslöst roligt. Och du var ju våran utsände man i lågskor.
0: Ja,
1: det har jag inte glömt.
0: Jag visste ju inte riktigt att det var så lerigt. Så jag tänkte, ja, jag tar lite, så här, lite lågskor. Men det var ju totalt fel, vet du. Jag trampar runt en halv meter lera.
1: Du kämpar på bra.
0: Ja.
1: Men det roliga är ju det, hur man kan använda radion,
0: ja,
1: i det. Och vi gjorde ju även en grej i samband med Saab-festival, jag tror det var 60-årsjubileet som vi hade 2007. Då var ju Radio Saab,
0: ja,
1: där vi satt och producerade program här i studion, intervjuade Erik Karlsson och intervjuade Saab-profiler, och vi använde den här RDS-funktionen,
0: ja,
1: där det stod Saab,
0: som Radio Saab,
1: Radio 90,6, ja, Saab. Det var känsla när man, ja, fick upp det på sin bil, och det där var det många som fotade av, och det dök upp i en tidning för ett tag sedan.
0: Mm.
1: Idag tycker man att det här är ju inga märkvärdigheter.
0: Nej,
1: men det var stort då.
0: Ja.
1: Och allting som sades på den här stora jubileumsdagen ute på området i Visen och sånt, det sändes ju ut i realtid, som det heter. Det, mm, sa man ju inte då. Och jag älskar ju radio. Och jag kan säga så här att jag älskar radio för du kan göra någonting annat.
0: Ja.
1: Du kan diska, du kan så att säga skruva med någonting, ett sällskap om du, ja, är ensam hemma, men det är inte så dominerande som TV där du, nej, måste vara aktiv, och jag måste säga det att radiotekniken, radioapparater, allting, det har fascinerat mig, och tänk, min livsdröm blir uppfylld idag, jag får göra sommarprogram, ja, med er.
0: Och det roligaste när du pratar om Erik Karlsson, han skulle ju vara med en kvart, han var med en kvart, sen försvann han bort, sen kom han, får jag vara med, han var med i 90 minuter till, vet du, så han tyckte det var jätteroligt att sitta med, för då hade vi studion bredvid er, vi sa det, tyckte han var roligt.
1: Jo, det var ju inte en kille som hade svårt att prata direkt.
0: Nej, han hade mycket minnen och sådär.
1: Oj, och han har skapat dem.
0: Ja, mm. Och på tal om minnen, ska vi ta nästa låt här?
1: Mm. Ja, det här är Stepping Out med Joe Jackson, och det är så här med vissa tillfällen minns man. Och när man hörde denna första gången, då var jag faktiskt i Stockholm. Jag låg i lumpen och vi var på en sån här riktig weekendresa, jag och kompisar. Och sen har den fastnat för mig totalt. Detta är modern jazz när det är som bäst, från 1983.

0: lyssnar på sommarprogram här med Radio Trollhättan. Jag sitter med Peter Bäckström. Och vi pratar ju om... Vi har börjat komma in på Saab och grejer och Saab-museet. Och vad... Först, vart var Saab-museet först liksom?
1: Det är så här att Saab-museet grundades ju 1975 officiellt. Och den som var initiativtagare till detta var han som var besökschef på Saabs informationsavdelning, Albert Trommer. Sen fanns naturligtvis andra med också, som Hans Törnqvist, informationsdirektör, som då var i Nyköping, som förmodligen letade fram pengarna. Och han började då samla ihop de bilar som borde vara skrotade på bolaget, men den här Saab-andan hade räddat kvar. Så att då hade man en källarlokal som kunde passa för detta under gamla Ana på Tunhemsvägen i Trollhättan, det vill säga strax norr om järnvägsstationen. Mm. Där det idag är Volvo Brandt. Mm. Och så där nere började det hela och smögs igång 1975. Vi har ingen så att säga födelsedag för detta, som vi kan säga att då var det premiär, men vi såg att i maj 1975 dök det upp i personaltidningen första gången när han guidade besökare där, och det är det första listtecknet vi har officiellt i det här. Och när vi räknar tillbaka här nu, jag menar det är 2025 idag, ja. Museet fyller 50 år det här året. Det är helt otroligt.
0: Ja, jättekul alltså. Och hur många år var det där i källarlokalen då liksom?
1: Det var där ända fram till 1987. Och då så skulle vi ha ett stort jubileumsår i Saab Scania-koncernen. För 1937 då så började man ju och förbereda för flygplansproduktion. Och 1947 så visade man de första bilarna, och då sa man 50 år i luften och 40 år på vägen med Saab. Och då så satsade man på att göra ett helt nytt museum med internationell klass. Och den här källarlokalen räckte ju inte till. Utan då tog man och hyrde in sig i en del utav dåtida Nohabs slutmonteringshallar för lokomotiv. Och på den tiden så var ju Nohab-området, som numera heter Innovatum, det var ju väldigt rufft. Det var väl i princip det enda som var kvar, var en viss tryckpresstillverkning på den tiden och dieseldivisionen som gjorde marindieslar och industridieslar. Mm. Så man gjorde en totalrenovering där i denna lokalen och hade premiär på detta till jubileet då den 10 juni som startade då 1987. Och där är vi kvar än idag. Vi har dubblade ytor jämfört med det och fyllt upp dem väl med bilar kan man säga. Men framförallt har ju själva området utvecklats enormt. Det kallas ju idag Innovatumområdet och har ju utvecklats på ett enormt sätt, och det lär jobba lika många människor där idag som det gjorde på de riktiga heydays på 30-talet när man levererade ryssloken och sådana saker där. Så att det är ju helt fantastiskt att jag har mitt kontor med en fantastisk utsikt över växlingsområdet. Mm. Som är framför där och historiens vingslag finns inte bara med Saab utan framförallt med den fantastiska historia som skapades med Nohab, som man kan säga är den som var den industriella motorn i Trollhättan och betytt så mycket för dess utveckling.
0: Hur kan man säga, en del bilar hade de då, men en del bilar, har ni köpt in någon bil eller har ni fått, har varit gåvor, har ni fått bilar eller hur, för ni har ett jätte lager så. Det är ju inte bara de bilar man ser på museet. Ni har ju ett lager till som jag förstår det här.
1: Det stämmer ju, och även utställningsmaterial och reservdelar. Och ja. Det är ju så här att vi har utställningsplats idag för ungefär 80 bilar, men vi har totalt 140. Okay. Och de allra flesta bilarna kommer från Saab. i någon form. Det kan vara prototyper, det kan vara för seriebil, det kan vara den första utav linan av viss modell eller den sista. Så de allra, allra flesta utav bilarna har den bakgrunden. Men sen har vi ju även fått bilar donerade till oss. Och sen har vi även köpt in vissa bilar till vår samling som fyller vissa hål. Och man kan säga det att de bilarna som vi har i vår samling är de i mångt och mycket de exklusiva Saabarna. De som gick med främst på export. Och det finns ett och annat hål bland folkhemsbilarna som jag gärna skulle vilja fylla. Ett av dem är en vanlig Saab 99 utav typ 74-75 års modell som är indiskt gul, alltså apelsinfärgad i sanningen här. Och den hade en väldigt mörkbrun inredning. Du kan tänka dig vad 70-tal det där var. Och så mycket av det vi har är ju de exklusiva varianterna som gick på export. För det ska du veta att vi tittar ju, du och jag, på Sverige och Saab ur ett folkhemsperspektiv. Mm. Och Saab var ju folkhemsbilen, eller tjänstebilen på slutet. Men på exportmarknaden så var det exklusiva bilar. Verkligen, det var cabriolet, det var turbo, det var luftkonditionering, det var allt på dem. Och jo då, de tjänar vi pengar på. Mm. Det kan man inte säga annat. Och så... Idag är det ju så här att vi har ju ett väldigt starkt besöksintresse från utlandet. Och så funderar man på, kan detta vara möjligt? Och när man tänker efter så är det ju så att där Saab har sålts ut i världen så finns det så många starka Saab-ambassadörer som har den där Saab-andan. Som tycker det är något alldeles extra. Och de gör ett fantastiskt jobb för oss, för Trollhättan och Saabs bilmuseum i synnerhet. Och hedrar oss med besök och olika aktiviteter. När vi gör Saab-festival till exempel, där brukar vi dra ungefär 20 000 besökare. Ja, vi pratar inte annat än engelska. Mm. Och lite stapplig tyska från min sida också. Franska vågar jag inte ge mig på. Utan det här är internationellt i allra högsta grad. Det är helt fantastiskt.
0: Det var en som ringde och fråga här. De här bilarna, går de att starta? Jag gissar att ja, de flesta går det. Men hur är det egentligen? Går de flesta att starta det som ni har där? Och så där?
1: Ja, det gör de. Och vi jobbar ju med att... se till att de mår bra. En bil mår ju bäst av att användas. Och vi, så att säga, när vi flyttar på bilar så passar vi på att starta upp om vädret är rätt och så vidare. Det handlar väldigt mycket om att serva dem med bromsvätska, med oljor och sånt så att du inte får stillestående skador som vi kallar det. Mm. Men de allra flesta bilarna som vi har i samlingen är sätta i batteriet, häll på lite bensin och starta. Så om vi då tittar på den finaste utav dem alla, Ursaben naturligtvis, ja, som vi hade igång senast 2022. Den är bara att starta upp. Vi behöver att fylla på bensin med tvåtaktsolja. Vi behöver hälla på växellådsolja, för den är tömd och likadant kylvätska. Och anledningen till att den inte har några vätskor i sig är att denna damen på ålderns höst har blivit lätt inkontinent. Och vill droppa lite olja och sånt. Och därför så är hon torrlagd på det sättet. Men det hänger när du går in i bilen en illröd lapp på rattstången. Den står för dig startas. Måste fylla på det och det och det. Och det, jag kan ju berätta en liten rolig historia. Det sitter ju inte en Saab-motor i Ursaben. Utan det sitter faktiskt en DKV-motor. Det som är Audi idag. Och den har väldigt speciella önskemål när det gäller smörjning av växellåda och koppling. Så vi tog kontakt med våra motsvarigheter på Audi-museet i Ingolstadt. Jajamän, vilka råd vi fick och sådant ifrån dem. Och det slutade med att vi fick åka till Trollhättans oljor och köpa olika oljor och sen blanda ihop själva och hälla i henne här då. Men det är ju fantastiskt stöd som man har utav kollegor i branschen och tacka en gång Audi Ingolstadt. Hoppas vi kan åtgärda vänlighet vid något tillfälle.
0: Vi ska fortsätta prata lite Saab-binden här. Men vi tar nästa låt här.
1: Mm. Games Without Frontiers. Peter Gabriel. En av mina absoluta favoriter som solartist. Mycket, mycket kreativ.

0: Ja, ni lyssnar på Saab-nostalgi givetvis. Och jag har Peter Bäckström med mig här. Och vi pratar ju, vi har kommit till museet och sådär då. Och vi pratar ju om, de flesta bilarna går ju att köra, har du berättat här nu då. Mm. Har ni ett team som hjälper till? Jag har ju sett er verkstad där, och ni har ju väldigt bra grejer där. Men hur är det reservdelar? Det är ju, har ni kontakter så att ni får tag i det? För det är inte så enkelt att få tag i grejer. Så.
1: Vi kan säga så här, i vår verkstad så har vi två stycken mycket rutinerade Saab-mekaniker, Hans Eklund och Bernt Karlsson, som jobbar och underhåller våra bilar. Och det du säger, reservdelar är ju inte alltid så enkelt att få tag på. Och framförallt i de äldre bilarna så kan man säga det att där är Svenska Saab-klubben och dess reservisverksamhet en väldigt god källa. Där vi beställer grejer från var och varannan vecka. Och när vi ändå beställer delar nu då, så gör vi det på ett sådant sätt att tillåter budgeten, så beställer vi lite extra så att vi lagar upp för framtiden.
0: Ja, det.
1: För att kunna ordna igång. Och sen kan man ju konstatera att den sista Saab 9-5 gick om.

0: så, och tittar vi på de senare produkterna så har vi ju faktiskt hjälp av det faktumet att det finns en hel del GM-gemensamma komponenter.
1: Okej.
0: Okay. Och som är, tittar du på Saab 9-3 till exempel som kom 2002, den nya, det är ju inte nytt om man säger så, men i min värld så är det ju en ny bil. Så är det väldigt mycket komponenter som tillverkas idag i och med att de suttit i Holden, okay. Opel, Vauxhall, Chevrolet, Buick och så vidare. Och det gör att det finns bromsok och bromsskivor och sånt där att få reda på. Det kan vara så här att ett komplett avgassystem med originalutförande, det kan du köpa till en Opel Vectra, men du får kapa av ett 5 cm för lite större axelavstånd på den. Och det är ju sådana här trick som man får ta till. Och reservdelsverksamheten idag för den som kör Saab och vill ha hjälp på verkstäder sköts ut av det som heter Hedin Parts. Och de har ju en bilverkstad till exempel ute på Överby, så vi hänvisar ju väldigt många dit. Och sen är det ju många andra som har jobbat med Saab genom åren som de släpper inte det här.
1: Nej.
0: Utan att se till att hålla igång dem. Och det, framförallt när det gäller de nyare bilarna så ser vi ju en community med kunskap. Alltså den unga generationen som börjar och ordna till lösningar på elektroniska problem som vi lite mer seniora kanske inte är så smarta på. Det ordnar den yngre generationen. Så idag kan man väl säga det är inga som helst problem att hålla igång i Saab generellt.
1: Okay.
0: Men nu märker vi det att alla Saabar, även de nyare, går in i det här att de börjar bli samlarbil.
1: Ja, ja.
0: Istället för att du ska ha som bruksbil. Jag menar, jag kör ju Saab till och från jobbet. Jag måste ju ha en bruksbil. Jag kan ju inte åka annat än Saab. Så är det ju. Och så jag jobbar ju mycket med rostskydd och sånt som du är specialist på. För att det ska hålla i många, många år. Och är ju närmast manisk när det gäller att byta motorolja och såna här saker. För jag vet ju, har du rena vätskor och oljor som rör sig där så sparar du så mycket bekymmer som det bara går. Mm. Och sen är Saab fortfarande en väldigt, väldigt trevlig och säker bil att köra.
1: Mm. Det var en som hörde då, han frågade hur de är pressförtygen så är. Men jag gissar lite grann. Jag tror inte de kör de pressförtygen, men däremot så vet jag att det går tydligen, det finns andra pressförtyg på andra ställen som tydligen kan producera en Saab-dörr och säga. Så har jag fått få. Ja, det är någon som berättar det för mig, men hur ligger det till om
0: de allra flesta,
1: om man krockar med dörr till exempel, ja. Hur får man tag i en sån?
0: Men det, man kan säga så här att vad som gjordes efter konkursen var ju att man med ordinarie pressverktyg så tog man och körde upp en rejäl omgång med reservdelar till de som Hedin Parts har idag, så att det finns mycket att få tag på. Och sen är det ju så här många gånger att bilar som kanske varit med om en olycka som har blivit påkörda bakifrån, de har ju dörrar som passar att skruva av och sånt, så att den här begagnade delmarknaden är ju väsentlig. Och det som väl är det största hotet mot Saabarna idag, det är om du hamnar i en olycka och så värderas de relativt lågt och så blir det inte att försäkringsbolaget reparerar dem, utan man löser in dem helt enkelt och så försvinner ytterligare en Saab. Men det är inget unikt för en Saab, en Volvo. Nej. Eller Mercedes som har gått 28 000 mil och är 15 år värderas ju på samma sätt. Men det gör ju ont lite grann. Men här när jag är i stan och knallar omkring, jag menar, det är ju Saabar överallt.
1: Ja.
0: Men uppe i Stockholm, du ser ju knappt någon.
1: Ni har ju sett träffar och grejer här i stan och sådär. Det kommer ju jättemycket folk som hälsar på de här återträffarna och allt sådär.
0: Mm.
1: Hur ser ni som jobbar med Saab det här? För det, ja, ni står ju mitt uppe i tidvis. Mm. Men
0: det är ju, när vi gör till exempel våran Saab-festival, så är ju det en väldigt mycket ideella insatser som ligger bakom. Och där kan jag inte nog framhålla det fantastiska arbete som Svenska Saab-klubbens Trollhättesektion har gjort genom åren och stöttat oss. Även så nätt

0: klubben och turboklubben. Och Saab-festivalen, när den var första gången 1992 i Trollhättan, då kanske det var 150 bilar. Och nu är vi ju, fyller vi hela Innovatum-området och är typ 1300 plus, och det är många som inte kommer in. Och det har ju blivit en sådan kraft i detta, så att vårt problem är ju att kunna organisera detta med den nivån på ideell basis. För vi vill inte köra slut på våra ideella funktionärer. Och många har frågat, varför har ni Saab-festival vartannat år och kanske någon gång var tredje? Ja, det är för att vi inte ska göra slut på det viktigaste utav allt, våra ideella Saab-entusiaster. Mm. För jag märkte att har vi ett år emellan, så då blir man sugen igen och får lite nya idéer. Men man vill ju väldigt gärna ifrån näringslivet här i stan, och framförallt turism och hotell- och restaurangnäring, att vi har det varje år. För det är big business. Det är när vi har Saab-festival, då är det utsålt på hotell och restauranger och sånt. Och det är något helt, helt otroligt. Det och så inser man liksom, Jesus, vad detta har växt och bara blir större och större. Och det ska vi ju vara glada för på ett sätt, men det har ju sitt pris. Efter en Saab-festival då är jag riktigt sliten. Riktigt sliten.
1: Mm, jag förstår det.
2: Men, och sen, ni har ju en fantastisk... jag vet ju när konkursen var nära och man skulle sälja den konkursförvaltaren, men säljer... vad heter det, museet, och hans jobb är att tjäna pengar och få in så mycket pengar då. Men var det inte vad heter det, Peter Wallenberg som var lite gjorde köpte upp hela allt och räddade kvar museet i princip.
0: Det, han var en del i det,
2: en
0: hela
2: del, ja,
0: familjen Wallenberg, men faktum är någon som ska framhållas för att museet har räddats.
2: Ja.
0: Så hon heter Margareta Hallin.
2: Aha, okay.
0: Hon var vd på Innovatum Science Center som ligger vägg i vägg med museet.
2: Ja,
0: där vi samarbetat med under många, många år. Och hon kom in till mig ungefär 5-6 år innan det blev riktigt. Jag sa, har du tänkt på vad som kan hända om Saab går i konkurs? Ja, sa jag. Vad tror du om att utarbeta en plan på hur museet skulle kunna räddas och framförallt drivas i den här verksamheten? Alltså om Saab inte skulle finnas. Och det jobbet hon har gjort tillsammans med några andra här är det som var räddningen för museet. För hon lobbade på vänster och höger och mittenflanken, om man får säga så, både lokalt och regionalt. Och när det var som värst för museet, så att säga, så ville ju Saab, eller ville ju, vad heter det, Trollhättans stad köpa museet, då ett konkret anbud till konkursförvaltarna, och men man fick nej från tillståndsmyndigheten, alltså inte från konkursförvaltarna.
2: Okay, okay.
0: Som kräver att man ska få ut så mycket pengar som möjligt för det. Det är alltså det som är juridiskt ett krav. Och jag var ju anställd då utav konkursförvaltarna för att vara behjälplig med försäljning av bland annat museum, och det var ju massor med folk som
2: var kontaktat, det jag
0: tittade, skulle rädda och så vidare, och sen fick jag ett mejl som var väldigt bra skrivet. Du insåg att det här är kvalitet. Och så jag pratade med konkursförvaltarna om det och sa, kontakta den här byrån, och det gjorde jag. Och det var i Stockholm och de ville komma ner omedelbart och hälsa på, vilket de gjorde. Och sitter med två representanter, vi sitter och känner på varandra framför med kaffekoppen och det här. Och efter en inledande diskussion här så säger de att vi representerar familjen Wallenberg och vi kan inte acceptera att museet inte hålls ihop i det hela, och Jag undrar om ni ser någon väg framåt, en konstellation som skulle kunna fungera för framtiden, som vi kan liera oss med. Och för att göra en lång historia kort sen då, så kan jag ju säga det att då tog jag fram pärmen ifrån Margareta Hallin. Och så diskuterar vi den, och framförallt Innovatumstiftelsen och den kvalitet som det stod för. Och sen kan man säga det att saker och ting börjar hända. Familjen Wallenberg la in ett bidragsbud ifrån sin stiftelse Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Och Saab AB, det vill säga Försvarssaab och Flygplanssaab, la in en summa också. Och det visade sig när det hela hade räknats ihop med alla olika anbudsgivare att Trollhättans stad tillsammans med familjen Wallenberg och Saab AB hade lagt in det största budet. Ja, och bra. Då var museet räddat i en form. Och det är ju så här, de som lägger in pengarna är ju de som är räddarna. Men sen får man inte glömma detta heller, att det här handlar ju om att kunna driva verksamheten, att kunna få den att gå runt och vara kostnadseffektiv. Och det hade vi ju en väldigt, väldigt styrka med. Vi har jobbat på Saab, för du vet ju, där vände vi ju på alla kronor många gånger. Och det stöd som vi har fått ifrån VG-regionen och Trollhättans stad, tillsammans med alla som på något sätt konsumerar museet, det vill säga entréer, försäljning i butik, konferenser. Folk betalar till och med att jag tjötar framför dem emellanåt. Det är det som driver oss idag. Och vi har ju hållit på med detta sedan 2012, så att det kan ju inte vara helt fel på konceptet som Margareta drog ihop. Och det är jätteviktigt här att påpeka att det här handlade om verkligen att det fanns en lösning, genomtänkt lösning i kulisserna, som hon idogt arbetade fram och förankrade och sådant. Och jag tar inte åt mig äran för detta, men jag var väldigt glad över att jag satt i ishockeyrinken med de rätta personerna och kunde varsamt föra pucken med hjälp av dem i mål. Och det lever jag på fortfarande.
2: Jättebra. Vi ska ta nästa låt, så ska vi fortsätta prata sen.
0: Ja, och det är en av mina favoriter. Det är Prince med Kiss 1986.

0: kiss.
1: Ja, du lyssnar på mig, Thomas, och bredvid mig sitter givetvis Peter Bäckström. Och den här låten som vi lyssnade på, det var ju Prince, ja.
2: Mm. Vissa låtar glömmer du aldrig var du var när du hörde den första gången. Det här är kanske inte så spektakulärt, men jag praktiserade en tid på min elevingenjörsperiod på avgasrening på Saab, och så hade vi kört en Saab 9000 på sånt här prov där man mäter hur mycket gift som kommer ut ur avgaserna och sådant. Och medan vi utvärderade de här mätresultaten på skrivarlappar och sånt, för det var ju inte datorer riktigt på den tiden, så slog man på bilstereon i den Saab 9000 som vi hade där och utströmmade den här låten. Och jag tänkte, vad är detta för någonting? Det här är ju något sanslöst bra. Och den känslan den dagen, för provet gick bra också, det är ju sånt man inte glömmer.
1: Nej, perfekt alltså. Jo, vi har pratat, hur man räddar kvar konkursen som var helt enkelt då. Det lyckas ju, och ni driver det framåt och grejer, men ni har ju en hel rad som hjälper till helt enkelt. Vilka team har du, och vilka är det som jobbar där i Saab-museet?
2: Ja, vi är ju inte så många. Folk tror ju att vi är typ 50 personer, men det är ju inte sanningen. Hasse och Bernt på verkstad har jag ju nämnt tidigare.
1: Ja.
2: Sen är jag som är museintendent. Sen har jag min kollega Jessica Axelsson som är den som upprätthåller och håller ordning på alla bokningar, och framförallt håller ordning på mig. Det ska du veta. Ska ni boka någonting på museet och ni vill ha mig och vara med och röra, gå på henne direkt, för hon tar mig i örat och säger, det här ska du göra, Peter. Om jag tar emot det så blir det bara rörigt.
1: Ja.
2: Och sen har vi en ganska ny kollega som heter Mikael Granberg som ska syssla med utställningsutveckling och aktiviteter och sånt. Så att det är vi fem som, kan man säga, är tre som är heltidare, två deltidare, och sen har vi timanställda.
1: Ja.
2: Som då jobbar också som öppethåller museet, och det är studenter som studerar på högskolan eller Chalmers och sådant som vi har här. Och vi alla är anställda ute i Innovatum Science Center, så jag själv är det också.
1: Mm.
2: Så det är det företaget som officiellt driver verksamheten åt ägarna Saab och Trollhättan stad.
1: Ja.
2: Men vi pratar bara Saab, det är bara Saab i pannan på oss och så vidare, så att det är så det hänger ihop. Sen får man ju inte glömma heller den ideella sidan som är så viktigt, och där har vi ju två organisationer som jobbar väldigt, väldigt nära med oss i daglig basis. Och den första är ju Saab-veteranerna, de som har jobbat i Trollhättan och på fabriken i olika former och sånt, och där har vi många volontärer som ställer upp som guider, sakkunniga, håller anföranden och liknande, dammar bilar och fixar och donar i olika situationer. Och det är, man kan säga att museet är ju deras andra hem. Mm. Vi har mycket möten i olika arbetskommittéer som jobbar för Saab, jobbar för museet och så vidare. Jag kan säga, det går kaffe i minut och parti. Och tyvärr så brukar det många ha med sig hembakat också, vilket syns på min kroppsprofil. Det är ju som det är. Men det här är ju någonting som är så saabiskt och är så roligt, det här engagemanget, äkta vara. Jag jobbar på Saab.
1: Mm.
2: Och det spelar ingen roll var du jobbar på företaget, den här stoltheten finns ju där. En annan organisation som är väldigt viktig, det är ju Saab Bilmuseums stödförening. Den har ju också ideellt arbetande funktionärer och framförallt en styrelse. Men deras uppdrag, det är om människor skulle vilja, så att säga, vara medlem och stötta museet ekonomiskt, så kan man bli medlem där. Och likadant då, om du vill ge ett bidrag till verksamheten, så är det de som gör det. Och sen har vi en oberoende styrelse som ser till att fördela pengarna på rätt sätt. Det ska inte gå till den löpande verksamheten, utan det är investeringar som gagnar museet eller dess besökare. Mm. Kan man säga grovt i statuterna. Ja. Så bland annat då, de har bidragit till att köpa in ett par bilar till museet. Man har renoverat och gjort i ordning en fantastiskt fin banracing Saab 96, grupp 3. Replika av Gösta Karlsson SS, en vinnande bil. Och så man kan säga att man jobbar på lite olika sätt. Men för att kunna vara aktiv i Saab-veteraner, då ska du ha jobbat på företaget. Men det gäller då att stötta museet ekonomiskt, så kan du göra det från vilken punkt som helst i världen. Och jag tror att föreningen, den stödföreningen har väl runt 380 medlemmar idag.
1: Ja, vad bra. Mm,
2: från hela världen.
1: Ja.
2: Och det är en bit över 1000 med Saab-veteraner. Och det är ju väldigt många forna kollegor som jag jobbar vidare med, och det är ju fantastisk tillgång för mig. Det är ju helt otroligt.
1: Och sen har du ju de här Sonett, ja, olika märkes grejer då. Men har de kontakt också med er, så jag vill, nu är våran klubb ska komma och besöka er, eller?
2: Jajamän, det är ju så här, det är årsmöten och det är olika typer utav träffar. Och ett exempel kan man säga att Sonettklubben är ju en förening som är specialiserad på den här sportbilen som inte är så känd i Sverige, för den såldes ju i stort sett bara i USA. Och sen då har vi Turboklubben. Visst, det är turbo de är intresserade av, men deras specialitet, det är, tycker de om att köra hårt med din Saab, då är det klubben du ska vara medlem i. Så när vi har Saab-festival, då brukar vi hyra Kinnekullering. Och så kan du under ordnade omständigheter få prova din Saab där ute. Och då är det Turboklubben med sina kunniga funktionärer som sköter om det där. Då är det vi i Saabklubbens trollhetssektion. Vi bara matar in folk, hej och välkommen. Och jag står och säger hej och vinkar till folk vid entrén när de kommer in och sen när de kommer ut. Och så, för de är verkligen specialister på det här. Om du vill köra hårt och gnissla gummi med din bil, så då är det Turboklubben du ska vara medlem i. Sen har vi ju Saab-klubbar runt hela världen som vi har kontakt med. Nu är det ju stormöte i USA, det är norr om New York. Och i Schweiz så är det ett storträff, internationella Saab-träffen i Europa. I Mechtal heter det, så att det rör sig mycket. Det rör sig väldigt mycket.
1: Ja, vad kul alltså.
2: Ja.
1: Vi ska ta en låt till, så kommer vi tillbaka här och... Vad blir det då?
2: Det blir Learning to Fly med Pink Floyd. Och det var en låt jag, den skivan lyssnade på rätt mycket när jag började på växelrådslabbet 1988. Så det är lite minne från det.

Bridge. Hello, sweetheart.

0: Ja, vi börjar närma oss slutet. Jag sitter här med Peter Bäckström och ja, en och en halv timme går ju fantastiskt fort alltså. Men jag vet ju de som är så, när vi jobbar på linan så sa man ju att man var sapfrälst då, men det är ju viss and alltså när man jobbar på fabriken och även när man är ute och reser i världen så, ja en Saab, ja men då jag jobbar det, oj sådär, så att det är många som har kontakt, eller känner till märket liksom. En del tycker ju att det är exklusivt och en del tycker att det är något annat, det beror på vilket land man är och sådär.
1: Men sen tror jag också att Saab antingen tycker de om det eller så är det inte your cup of tea.
0: Nej.
1: Som engelsmannen säger. Det, jag tror att de som är frälsta är frälsta. Men de som inte är frälsta är väldigt svåra att övertyga.
0: Mm.
1: Och det är ju, Saab är ju individualistens svar. Det är rätt intressant att se många udda yrken och folk kör Saab och så vidare ut i världen och sådant. Och ja, jag vill udda själv. Det är väl bara att konstatera. Och det har jag inget ont av. Så är det ju fortfarande på museet. Vi har ju med entusiasterna att göra. Vi har ju väldigt mycket frågor som behöver teknisk support. Hjälp och så vidare, råd, hur ska vi göra, och många dödsbon som hör av sig och säger vi har en bil i familjen och så vidare, och så beskriver de den och sen försöker jag övertala dem att ni ska inte sälja den ska ni behålla som en släktklinod och så vidare, och jag har nog övertalat rätt många genom åren på det där att försök att behålla och det här är inga problem att hålla igång, och det är väl då som det kanske är allra roligast och kunna hjälpa till på det där sättet och så att folk inte blir lurade.
0: Och vet du, vad ser du framåt så? Vad kommer hända framåt tror du med museet och grejer då?
1: Ja, men vi siktar ju på att utveckla det och kanske gå ifrån det här med det är ju väldigt tätt och packat idag med bilar, det är ju så, folk vill ju se bil, men vi skulle vilja jobba på ett sätt som gör att vi har lite mer interaktivitet och kanske mer pratar om människorna bakom bilen på sånt som vi har inte hunnit med tidigare, som till exempel pionjärerna som Gunnar Ljungström, Rolf Melde och Sixten Sason, och vad var det för personer egentligen och sånt där, och det där är någonting som jag ser fram emot att jobba med. Och tittar vi då så att säga nu, jag menar vi står i starten på sommarsäsongen och den är jätteväsentlig för oss, för att då kommer de allra flesta turisterna. Och sen då så har vi ju vår lilla höjdpunkt lördagen den 6 september då vi har valt att ha vårt födelsedagsfirande på museet. Då vi ska ha lite bilparad, vi ska visa upp våran verkstad där vi alla går in och tittar i, och det är ju normalt sett off limit som det heter i det hela, och då har vi sagt så här att vi fyller 50 år och då rabatterar vi inträdet, det blir 50 kronor. Så att alla har möjlighet att komma och ha roligt hos oss och ha förhoppningsvis en väldigt, väldigt trevlig dag. Det blir inte lika stort som en Saab-festival, men det kommer bli smockfullt med Saabar på området. Det är vi övertygade om. Och det kommer att komma folk långväga, vi vet redan nu. Det kommer från hela Europa och förmodligen från USA också. Och det här har vi ju sagt att vi har ju kommunicerat på svenska mer för att tona ner lite storleken på det här så folk inte förväntar sig en festival, men det hjälper inte.
0: Nej. Vi ska ju berätta, så här, om man vill det går ju hyra lokal där faktiskt, om man vill ha ett möte och sådär, och ni har ett jättefint, två stora rum tror jag ni har va, som det går att låna sådär, och var det inte en utställning där ni hade? Så ni, ibland bjuder ni in mer och ställer. Var det fotografier
1: ja,
0: jag såg?
1: Vi har ju temautställning nu. Och, ja. Och det är ju Roger Lärk som du känner till, som har varit fotograf på TTELA i många, många år. Han har ju tagit fram i sitt fantastiska arkiv väldigt mycket bilder som har med Saab att göra. Och jag skulle säga den vanliga människan. När vi la ut bilder och sånt där från informations- och marknadsavdelningen så var det ju till stora delar ganska tillrättalagt. Mm. Men det här är bilder på typ när det har varit varsel och det har varit olika typer av aktiviteter. Och den utställningen är fantastisk. Och jag skulle vilja uppmana er här som bor i Trollhättan att passa på och kom in och titta på den. För det handlar om Trollhättan, det handlar om Saab, det handlar om udda saker som händer. Till exempel 1976 så har vi en bild på och statsminister Olof Palme som är på semester i valtider i augusti och besöker Nohab och kommer med sin Saab 95 där hustrun Lisbeth sitter bredvid med takräck och allt. Och inte 17 är det några säkerhetsmän från Säpo med där.
0: Nej.
1: Och den bilden är ju väldigt speciellt för den minner om en svunnen tid. Mm. Som tyvärr senare förändrades utav skäl som vi alla vet. Och de här bilderna och det som finns med i den här utställningen som sträcker sig kan man säga från 1973 och framåt är fantastiskt roligt. Och för er som är lokalt boende och har tradition i Trollhättan, jag tycker, kom in och titta på den där. Ni kommer inte att bli besvikna.
0: Jag kan berätta, om ni kommer på tåg, det kan jag ju då tar ni 21an och Skofteby och så där då. Men om man kommer med bil, hur ska man förklara att det finns väl en vägvisare också? Va?
1: Ja, det gör det. Och jag menar, adressen är ju Åkersjövägen 18.
0: Ja.
1: Men om du kommer på 45an, antingen norrifrån eller söderifrån, så står det ju faktiskt Saab Bilmuseum. Och så tar man höger. Sen är det egentligen att åka rakt genom några rondeller. Och när du ser ett lokomotiv på vänster sida, då tittar du ännu mer uppåt vänster, då har du kommit fram.
0: Mm.
1: Och museet är ju faktiskt öppet året om. Sommarperioden nu så har vi öppet 10-17. Och det är till och med augusti ut. Och sen övriga del på år så är det tisdagar till söndagar, 11-16, så vi är ju igång hela tiden i det hela. Så att har man inte lust att titta på museet nu i sommar, så kom in i höst istället.
0: Mm.
1: Jag menar, fotoutställning är ju perfekt i november.
0: Och sen, du går in på Saab-museum och kolla. Sen, om man har ungdomar, de tycker säkert om bilar också, men det finns ju bredvid, då kan man gå in på Innovatum också. Mm. Man kan ta en fika där bland annat, och sen kan man ju, de har en sån här prova på grej tror jag det, vid Innovatum för, ja. Så att det finns lite grann för hela familjen faktiskt på det området där.
1: Det gör det, och det kan jag ju säga att den dagen som vi har födelsedagen för museet, då är det 50 kronor i entré inne på Innovatum Science Center också. Och det är ju en fantastisk utställning som jag tittar på lite grann bredvid då i organisationen. Men det är ju, om vi riktar in oss de aningen mer seniora besökarna, så är det inga problem att barnen är inne och lär sig något riktigt intressant på Innovatum Science Center.
0: Mm. Jättekul Peter att du hade möjlighet att komma hit till radion, och vi har gjort ett helt program. Härligt. Är det någonting du vill avsluta med oss?
1: Jag ska säga så här, jättetack Thomas. Vi har jobbat ihop tidigare,
0: ja.
1: Och det är alltid lika roligt. Jag hoppas vi kan göra det igen. Och det som jag sa i början på programmet, att är det något program jag tycker om att lyssna på ifrån Riksradion, så är det programmet Sommar. Och det har ju varit min dröm att få vara med i ett sommarprogram, och det har jag ju fått vara idag. Och som tur är med någon som kan intervjua mig, så att det blir någonting utav det. För jag är inte den personen som kanske är bäst när man läser upp ett manus. Utan ett sånt här samtal när du lirkar med mig, det är ju det som är grejen.
0: Mm. Det har varit jättetrevligt att ha det här. Och vad ska vi avsluta för musik här?
1: Ja, jag tycker jag har ju i många stycken, oavsett vad jag har jobbat med, haft mitt drömjobb. och det har jag fortfarande. Så jag tycker Running Down a Dream med Tom Petty, det är en fin avslutning på det här.
0: Varsågod.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan sträcka

av blommor och blad är gräsmattan mjuk, och snäll är mot den som av fylla är sjuk. Och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

såg en vacker tanke i Lövgrens romantik. En tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som fanns.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

marken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

crimson krig. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

Den drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag

kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag kommer hela världen, sa Lövgren från en lus, så är det dock en himla jord du ser ifrån mitt hus. Det låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

höras den sjunga i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan sträcka

av blommor och blad är gräsmattan mjuk och snäll är mot den som har fylla är sjuk och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!